0: 当日は、うん、まあ、雨ちょこっと通り雨があり
1: ました
0: 、
1: バラッと降ったけど、うん、まあでもあれぐらいはね、もうウツボであれぐらいの雨は降ったとは言わないぐらいの。
0: あ、今14回目って言ったっけ。
1: 14回目です今年
0: で。 しっかり晴れたのが
1: 2回だけです。
0: いや2回か
1: そうです。
0: 皆さん本当にね、うん、あのお客さん来てね、まあ、本当に雨だったんですね。
1: しっかりね、今年はしっかり晴れたとは言わないけども、うん、でもね、過ごしやすい状態じゃないかな多分。
0: 俺はね出た時寒かったよ、
1: うん、寒かった。ああそうかそうか、
0: めっちゃ寒かった。
1: そうだ、ちょっと寒かったから、うん、衣装の下に T シャツ俺着てた。
0: あ、俺なんかね、うん、衣装の下に T シャツ着て、うん、あのジャケット着ました。あの、あ、自前の。
1: あ、自前のね
0: そう、もともとスーツの形のね、うん、あの形で出てたんだけど、皆さんあのジャケットなしで、
1: うん、そうです。
0: でもあまりに寒くてね、うん、いやこれ着ちゃってもいいかなと思ってね、うん、わ、あの着ちゃいました。
1: あ、は
0: い、
1: まあ普段はね、うん、あのスーツの形みたいになってるからね、黒でね。
0: そう、ズボンはちょっとジーパンだったりするんだけど、うん、あのフォーマルのいでたちの中のね、えんじのシャツ、うん、
1: はい、
0: 俺はあの衣装好きだな。
1: あ、気に入ってるね
0: 気に入ってる。あれ一番、一番って言ったらあれですけど、なんかしっくりきていいんじゃないって僕は思います、ね、皆さんはどうなんでしょうかね。
1: どうでしょう
0: ということで、
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
0: はい
1: はい、ということで、うん、メールをちょっと読んでいきたいと思います、
0: はい、
1: ラジオネームかぐさん。
0: かぐちゃんありがとう、
1: はい、柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 最近は坊さんの出演回数が増えて嬉しいです。
0: あ、ありがとうございます、
1: ね、
0: はい、
1: 風のハミング今年も参加することができました、
0: うん、あ、ありがとうございます。
1: 正直杉正道さんはよく存じ上げていなかったのですが、聴く曲全部知っている。
0: そうな
1: ん、歌える、え、これも杉さん、これもなのと驚きでした。そうなんだね、私は職場がうつぼ公園から徒歩15分くらいなので、今年は前日に午後休を取ってスタトモちゃんとリハの音漏れを聞きに行きました
0: いいですね、
1: うん、はい、暑いくらいの晴れ、はい、青空に心地よい音が聞こえてきて、はい、良き休暇でした。やいこさんがリハの時に蝶、うん、がボーカルマイクを順番に回って飛んでいき、
0: あ、蝶々ね、
1: 蝶々、
0: はいはいはい、はい、
1: これはカンちゃんが来てたんだと素敵なお話をされていました。
0: 思うよね、うん、
1: 会場の外の私たちのところにも腕にも足にもおでこにもふわふわと蚊が、蚊かいって書いて、蚊かいって、貝がかゆいの貝です
0: かはい、はい、
1: まだ4月だというのにきっとあれも菅さんだったんだと思っています。
0: あ、
1: ね、この蝶が飛んできて順番にマイク飛んで要さんのところに来たのは蚊だったって言ってましたけど、蚊になって睨みつけやがったって言ってましたけどまあそんなこんなでいろいろね、カンちゃんの存在を当然みんなね、
0: なんかやっぱり
1: いろんな形で感じて、
0: 皆さん持ってらっしゃいますよね、はい、かん、まあ、カンちゃん中心のイベントでなんかね、
1: うん、
0: こうスタートしたようなもんですからね。
1: そうだよね、
0: うんうん、でもこの時期って、うん、まあ、雨降んなければ毎回あの蝶々飛んできますよね。
1: ああ、そうですか。あれ毎回飛んできますか。
0: なんかね、雨降ってないと、うん、あ、蝶飛んでるなって俺は思いますよ、ね、
1: あ、そう思ってたんだ、
0: うん、俺今回もね、楽屋出たところに、
1: うん、
0: あのキアゲハチョウがね、うん、飛んでましたね。
1: あ、本当に、
0: はい、
1: お、それは俺はだから気がついてなかった。
0: 蝶見るとね、うん、いや、みんな同じこと思うんだね、
1: うん、
0: あ、カンちゃんかって
1: あ、
0: 思っちゃうんだよね。
1: そうだよね、
0: うん、そうですか、はい、
1: はい、じゃあ1曲目、ね、
0: いかけますか、
1: 行きましょうかね、はい、早速、はい、このかぐさんのリクエストで、
0: はい、
1: ウツボのハミングを聞いてください。

0: これ SKB っていうね、スターダストレビューとカンちゃんとババ君というね、はいはい、この3組で、作りました
1: ね、
0: これはシングル版しかないのかな、
1: シングル版ですね、はいはい、
0: という形でこれね、なんか手に入れる方法があればいいと思うんですけどね、なかなかいい出来で
1: 今サブスクかなんかに入ってないかな、
0: 入ってんのかな、その辺ちょっとね、
1: ちょっとわかんないね、
0: すいません調べてなくて、
1: うんうん、ちなみにですね、ジャケット の、 歩いている、はい、後ろ姿は私でございます。
0: ですよねで娘さんが楽器担当のヨッシーの、うんうん、
1: まだその頃はね、俺とそのジャケット取った時は中学生だったんですけど、うん、今はもう立派な大人です。
0: ですよね、
1: レイビーです
0: で遠くから走ってきてるのはカンちゃん。
1: ああそうそう、遠くにいるんだよね、うん、カンちゃんが、ね、
0: そう
1: で実は駒沢公園で撮りまして、うん、でウツボ公園 の、 テニスコート の、うん、照明を、うん、それに合成してね、ウツボ公園に見せてかける。
0: なるほど、
1: そう
0: な
1: んだ、今だから言いますけどね、
0: はい、
1: 昔も言っちゃったのかな、
0: うん、言ってたんじゃないかな多分
1: はい、ありがとうございます、
0: はいはい、じゃあもう一つメールいきます。
1: はい、
0: ラジオネームペティさん。
1: ペティちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、坊さん、こんばんは。柿沼さんの脱線発言にうろたえず、うん、滞りなく進行を続ける寺田さん、こんばんは
1: 俺脱線なんか一回もしたことないのよな。
0: ああそうですか、
1: もうよ
0: 4月にリンゴスターのアルバム、うん、ロングロングロードがリリースされましたね。ネットニュースで、ね、この記事を読んだ時、はいはい、リンゴスターは椅子に座ってドラムを演奏することにこだわっている。
1: こだわってというドラマはだってほとんど椅子じゃん、
0: まあ、ね、まあ、ほぼそうです
1: よ
0: ね、
1: じゃないと叩けないよね、
0: うん、でもそういう記事があったんですね、ということを知りました、うん、
1: はいはい、
0: 私はアマチュアバンドでキーボードを担当していますが、座って弾くより立って弾く方が演奏しやすいです、う
1: ん、
0: そうなんだ。
1: J-Hawk の杉田君も立って弾くんだよね、
0: う
1: ん、
0: あ
1: なぜか、
0: うん、
1: あ立ってた方が弾きやすいんだ
0: ね。ピアノから入った人は割と座ってんのかなって気はするんだけど、そんなこともないのかな、
1: どうなんだろうね、
0: どうなんだろう、
1: へえ、
0: うん、
1: はい
0: はい、でもドラムという楽器は逆にしっかり座って叩いた方が演奏しやすい楽器なのかなと記事で読んで思いました、
1: うんうん、
0: 寺田さんはドラム演奏するときに椅子の種類や高さなどどのようにこだわりを持っていらっしゃいますかっていうことですけども、逆にドラムを立って演奏するってなかなかないですね。
1: ない、見たこと、あ一回だけあるか、
0: うん、カクテルドラムとかっていう形で
1: カクテルドラム、
0: うん、
1: 立ってやるの、
0: 立ってやるの、
1: っ
0: ていうのもありますけど、うん、ロカビリーとかで使ってたりとかね、
1: あ
0: そういうのはあります。
1: ドンパンドンパンみたいな、
0: うん、ストレイキャッツとか、
1: あストレイキャッツ、あ、うん、あの人も立ってんの、
0: 立ってやってる
1: 時もあるんだ、
0: 時もあります、
1: へ、
0: うん、そういうのはありますけど、まずほとんどは座ってますね、うん、
1: だよね、
0: うん、だからみんな多分それぞれに椅子に対するこだわりはあるんじゃないかなと思ってます、うんうん、僕の場合は普通に丸い椅子で背もたれはないタイプ、
1: うん、あ
0: で高さは、うん、まあ、膝が太ももが若干こう前に下がる感じ、
1: あ、うん、あそのぐらいの高さなんだね、
0: うん、それぐらいが演奏しやすいっていうふうに思って、うん、だいたいセッティングしてますね。
1: あ、
0: うん、
1: 昔さ、うん、ジョー・コッカーのバンドとさ、はいはいはい、一緒にジョイントっていうか、まあ、出たことあるじゃない、
0: うん、
1: あのドラマーさんって、うんうん、めっちゃ椅子低かったよね。
0: 低いしパイプ椅子
1: でした。パイプ椅子か
0: そう、もう背もたれのあるパイプ椅子で、
1: あ
0: もう高さ調整はできない。
1: できないね、
0: うん、めちゃめちゃ低いですね、しかもね
1: そうだ、膝が上上がってたもんね。
0: そうなんだよね、
1: あ
0: 膝が上上がってる人もいるんだね、人もいます。
1: うん、
0: 背が高い人は ね、
1: ね、
0: 膝が上がる傾向にあります、うん、椅子低くするとね、
1: うん、あのドンブリューアはどんな感じ。
0: あ膝上がってますね。
1: あやっぱ上がってんだ、
0: うん、ドンブリューアはもう低いんですよ、あの、
1: ね、低いよね、
0: グランドファンクレイル
1: の、グランドファンクレイル、
0: はい、
1: うん、
0: 椅子低いです、
1: なんかそんなイメージ、なんか膝が上がって、うん、

0: ってるようなイメージなんだよね。
1: そうそう、あの人も背が高くてね。
0: あ、やっぱり体でかいから、ね、
1: そう、ベドラもでかいんだけど、それでも膝がちゃんと見えるっていう。
0: ああ、なるほど
1: ね、うん、それぐらいのでかい人です。
0: まあそういうことでね、まちまちな人は、はい、まあそりゃそうだよね、
1: うん、
0: そりゃそうです。俺がドラマだったら絶対背もたれつけるな。
1: ああ
0: そんなことは聞いてねえよ。
1: そこ

0: ちょっと強制される感じが、ね、
1: そうそう、あるかも。俺はドラマだったら別にドラマじゃないんだけど、うん、背もたれつけますね。
0: ああ
1: まあどうでもいい話。
0: そういう人もいます。
1: はい
0: はい、
1: はい、じゃあね、ラジオネームスイちゃんでございます。
0: はい、
1: お三人さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 先日行われた風のハミングに参加しました。
0: ありがとう。
1: 今年ものんびり楽しく、過ごせて幸せでした。この日一番感動したことは何といっても寺田さんのドラムマーチが聞けたことです。
0: お
1: 来ましたよ。杉正道さんの、It's Showtime という、ね、曲があって、うんうん、その伴奏で、ドラムマーチを刻まれてましたね。
0: うん、
1: 私はブラスバンドの打楽器出身でマーチングもやっていたので、あのドラムマーチを聞くとゾクゾクするんです。寺田さんのスネアオンリーのプレイを聞くのはライブではなかなかないので、貴重で大興奮して、しまいました。リムを交えたアクセントと、うんうん、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました。
0: あ、
1: なんかこう
0: 表現ありがたいです。
1: 表現いいね。リムを交えたアクセントと、
0: うん、もうさすがやってるかやってた方です、
1: ね、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました。うん、タンタンスカタンタンという16分音符、うん、2つ目のアクセントがたまりません。
0: おお細かいですね。
1: あら、私はアクセントをつけた後に遅れがちになってしまうのが癖で、うん、悩みでもあります。
0: お
1: 寺田さんにとって余裕だと思いますが、本番はどんな気持ちで戦われていたか聞きたいです。
0: う
1: ん、唯一残念だったのは角度的に寺田さんの姿は全然見えなかったことです
0: それは残念そうですか。
1: ちなみに柿田さんも見えてませんでしたが、出入りの時に見えた姿もシュッとされていた気がし、シュッとされていた気がしますが、いかがでしょうか。
0: うん、
1: 次回は坊さんも少しだけ出演できたらいいですねという、
0: はい、柿田さんシュッとしてるって最近よく言われてますね。
1: これね、うん、痩せてはない、
0: 痩せてはいない、
1: ね、あどうなんだろうあでもね
0: 体重測ってない。
1: なんかね、ちょっとだけ落ちましたね。
0: うん、あそうですか。う
1: ん、でもどっちかって太るのもね、うん、痩せるのも俺顔からなんですよ。
0: あなるほど。
1: だ多分落ちてきた時なんでしょうね。うん、
0: あ
1: そう、この、ね、収録してる時どうなってるんでしょうかね、うん、これね。
0: うん、どうでしょうね。
1: まあでもね、最近のライブ行って、ミュージシャンのね、
0: はい、
1: 寿司の翼くんなんかに、
0: うん、
1: ちょっと痩せましたわって言われて、ね。痩せてないんだけどねって返事しましたけどね、でもシュッと見えてるならありがたいです。ありがとうございます。はいはい、ということで、
0: はい、
1: このスイちゃんのリクエストに応えたいと思います。
0: はい、
1: これはアルバム、スタートするミューの艶の中から2人を聞いてください。

0: の参加。
1: ああ、遠くからありがとうございます
0: 4人で参加できるだけでも嬉しい楽しいなのに、うん、席はアリーナ2列目。
1: お
0: まさに盆と正月気分で、金目さんと馬場さんはもちろん、柿本さんと寺田さんの演奏もがっつり拝見拝聴させていただきました。初スタレビの友人は、うん、めっちゃ楽しかった。
1: ああ、よかったよかった。
0: スタレビは知ってただけど、うん、歌も演奏も MC もうますぎる。そして、メンバーの皆さん全員かっこよかった。本当か。
1: そこはどうかな。
0: 推し活歴、2年目の私ですが、
1: ありがとう。
0: そうでしょう、うん、そうでしょうと鼻高々でした。気分にさせていただきありがとうございました。おかげさまで風はめは4人毎年恒例行事に認定されました。
1: それはありがとう。
0: 長文となりましたが末永く応援させていただきますのでどうぞご自愛くださいということですね。メールを紹介させていただきました。
1: はい、
0: ね、これ恒例行事に認定、うんうんね、じゃあこの千葉の方ってもう毎年あの時に、うん
1: ね、大変だけど大阪まで、ね、遠くまで。
0: あら、ありがとうございます。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ちょっと話戻しますと、
0: う
1: ん、いつショータイムっていう杉さんの曲の、
0: そうだね、あ、そうだね、
1: うん、あのドラムマーチは、うん、チューリップの上田さんが、うん、あの叩いてるんです。レコーディング
0: レコーディングだよ。
1: はい、それをなんかサンプリングしたらしいですね。でそれと清水さんともう一方ドラマの方、うん、名前ちょっと忘れちゃいました、
0: はいはいはい、3
1: 人で叩いてる曲なんですね、うん、
0: あ
1: なのでもう上田さんへの思いもありいろんなこと考えてあの曲を演奏しました。
0: あ、はい、そうなんだ。
1: そうなんですよ。
0: もう杉さんって言うともうビートルズ研究家の第一人者でしてね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: あのということでやっぱりビートルズといったらやっぱり上田さんだってことなんですかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そういうことかもしれないです
0: ね。ですね、
1: うん、
0: ああそれはなかなかいい情報ありがとうございますね。はい、
1: はい、
0: ありがとう、
1: はい。ということでじゃ次のメールに行きます。
0: はい、
1: はいはい。ラジオネーム猫かおりんさん。
0: 猫かおりんちゃんありがとう。
1: 柿野さん寺田さん坊さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日風のハミング参加しました。
0: ありがとう。
1: 皆さんのボルドーのシャツに黒のネクタイ、
0: うん、
1: ベストジャケット、特に寺田さんのメガネ姿に周りのスタトモさんがざわついていました。
0: 来ましたよ。
1: 寺田さんは普段コンタクトなのですか、うん、それとも見慣れぬ楽譜を読むためにメガネだったのですか。またメガネの寺田さんにお目にかかりたいです。よろしくお願いします。ああというメールいただきました。
0: はいはい
1: はい。これ最近あのよく、なんか言われるというかね、
0: うん
1: うん、なんでメガネしてるんですかって。
0: 今ねステージずっとメガネだよね、う
1: ん、はい、うん、でこの間楽屋ネオンパラダイスではお答えしたんですけども、はいはい、うん、もう一回ここで、
0: うん、そうだね、
1: 説明しますと、
0: はい、
1: ちょっと 目の調子があまり良くなく、
0: あららら、
1: コンタクトがちょっと、あ、
0: ちょっと合わなくなってきた、
1: うん、でお休みしようかなと。
0: あ、それいいですね、
1: う
0: ん、
1: というところでちょっとねあの目がゴロゴロ痛かったりとか、
0: 分かる分かる、
1: あと目やにが増えてきちゃったりとか、
0: あ、
1: まあちょっとね、うん、そういう症状が出てきてるのでちょっとコンタクトお休みしてます今。
0: あ、そういうことらしいですよ、はい、皆さん。
1: そうなんです、ね、でまあ、うん、メガネで今はライブも演奏してます。
0: うん、
1: はい。もうリハーサルの時はね前からメガネでやってたりとか、うん、普段の生活もほとんどメガネでしてたので、はい、
0: うん、
1: 自分的には全然違和感もなくやれてるんですけどね。
0: あ、
1: うん、ただステージはずっとコンタクトでやってたのでお客さんは見慣れない姿かなという、ああ、
0: そうだね、
1: うん、ふうには思います。
0: でもほらメガネ男子素敵って言ってますよ皆さん。
1: ああ、なんかねどうなんだろうその言われ方。メガネジジイですからねメガネ男子ってなんかな今あの、ね、はい、この収録してる時メガネ外してるのは老眼だから、は
0: い、あ、分かる分かる、
1: ね、
0: うん、
1: メガネしてると小さい字が見えない、
0: うん、
1: 近眼矯正されちゃってね、うん、なので
0: 俺なんか最近さ、
1: うん、
0: あの楽屋ネオンでさなんかつい何も考えないでさ、うん、メガネ触っちゃったんですよ。触っちゃったっていうか、
1: はい、
0: 最近あのメガネ作りまして、
1: うん、
0: ほら遠くを見るときは近眼のレンズじゃない、
1: はい、
0: で近く見るときは裸眼にすると近く見えるんだ、
1: うん、
0: あの近視の人は、
1: はい、
0: それを一挙両得するにはっていうんで、
1: うんうん、
0: メガネを跳ね上げ式のや
1: ん、あ、はいはい、レンズがパカッと上がるやつね。
0: そう、
1: うん、
0: パカッあの、ね、あのドラマなんか出てくると、
1: うん、
0: あの老眼鏡をこう鼻の下にこうあのずらしてさ、
1: うんうん、
0: あの裸眼とさ、
1: うん、
0: あとレンズを使ったりするシーンがあるんだけど、
1: うん、
0: 俺は、うん、あのメガネをこう跳ね上げして、
1: ああ
0: のレンズがパカッてこう上上がるわけ。
1: ああ、それはいいね
0: そうすると、うん、あのメガネを頭に刺さなくても、
1: うん、
0: その

0: ダスレビューでアルバム艶の中から2人を聞いていただきました。
1: はい、続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、たこ焼き田中ちゃんでございます。
0: はい、
1: 大阪ウツボ公園風のハミングに4人で初参加させていただきました。サレビの皆さんの足元にも及びませんが、うん、友人とは40年来の付き合いで、この4人組ですね、うん、うち2人は千葉から

0: 作業がなくなる。
1: ああなるほど。それは便利だね。
0: そう、うん、でも昔ねあれ、うん、あれやってたのおじいちゃんだったじゃん俺の子供の頃ってさ。
1: そうか、
0: うん、どっか商船のおじいちゃんがさ、なんかそろばん持ちながらさ、うん、なんかそういう跳ね上げ式のさ眼鏡をさ、うん、なんか使ってたイメージ、
1: あ
0: ーそれをね私使うようになってしまったということですね。
1: あー、はい、そう言われてみれば確かに昔おじいちゃんがよくそういう眼鏡かけてたって
0: 。そうそう、跳ね上げ式、ね、うん、ありましたね、うん、ということ で、 曲
1: ですよ。あの、猫かおりんさんの今メール読んだので、
0: はい、
1: そのリクエストにお答えします。
0: はい、しましょう、はい、
1: 夜更けのリフを聞いてください。

0: ターガスレビューでアルバムラブソングスの中から夜更けのリフを聞いていただきました。
1: はい、
0: それでは告知の方に参りたいと思います。はい、まずはリリースの情報です。ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。よろしくお願いします。はい、そしてライブ情報です。スターガスレビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険王、まずは6月6日土曜日が名護市民会館大ホール、そして6月7日日曜日が、沖縄コンベンションセンターの劇場等の方ですね。はい、でやります。そしてイベント情報です。7月の1日水曜日、スターザースレビューと杉山清隆&オメガトライブで横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスというタイトルで、はい、ライブやります。会場がピアアリーナです。そして9月の22日ですね、だいぶ先になりますけども、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026、パシフィコ横浜国立大ホールでやります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、またね、杉さんと一緒にできます。そして杉山清隆君、
1: はい、
0: またね杉山君と、そして佐藤筑前、
1: うん、
0: 久しぶりですね筑前。あ、でもやってますね、
1: 昭和歌
0: 野郎。そうそうそうそう、前回の昭和歌野郎は日比谷で
1: やりましたね。
0: はい、
1: はい、
0: すごい、これ SSSS ですね、
1: うん、
0: 全員 S っていう、はい、まあそんなことを思いました今
1: はい、はい
0: はい、続いてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までと思います。
1: この辺ですかね、
0: うつぼの話を、いろいろしてきました。
1: 来週はですね、
0: はい、
1: 来週は私のですね、うん、熊谷二郎図の話をさせていただこうかなと思ってます。
0: そうですね、はい、今年もやりました、ね、
1: やりました、
0: はい、ということで、今週はこの辺までになります。
1: はい、
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿本、
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。10時です。
1: エミリーのおしゃれ。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は小田原ラブボーカルオーディション合格者のジノーさんがゲストで登場です。エミリーのおしゃれフリーク。

0: 改めましてエミリーです。毎週私の好きな音楽について一人で熱く語っているこの番組ですが、本日は素敵なゲストにお越しいただきました。小田原部ボーカルオーディションの合格者、ジュノンさんです。
1: はじめまして、ジュノンです。
0: ジュノンちゃん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ジュノンちゃんはね、先日のニコさんと同じく小田原にお住まいということで、本日は電話でご出演いただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そう、ジュノンちゃんには先日 FM 小田原でラジオ番組に一緒にゲスト出演していただいたんですよね。
1: はい。
0: その時は3人で楽しくお話ししたんですけれども、今日はジュノンちゃんのことを深掘りしようということで、いろいろ質問をしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まずはジュノンちゃんから、エミリーのおしゃれフリークのリスナーの皆さん、おしゃれさんって呼んでるんですけど、
1: はい、
0: おしゃれさんたちに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、おしゃれさんの皆さん、小田原部ボーカルオーディションで合格させていただいたジュノンです。今大学生をやっていて、歌うことがとても大好きです。よろしくお願いします。
0: お願いします。大学生か、若いねでも勉強は大変か。
1: はい、
0: 大学も忙しいのに、今回はこのオーディションを受けてくれて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: ちなみにこの小田原部ボーカルオーディションというのは何で知りましたか？
1: 私はもともとエミリーさんのインスタをフォローさせていただいてたので。
0: ありがとうございます。
1: インスタのストーリーで知りました。
0: うん、結構さ、オーディション受けるって勇気がいると思うんですけど、
1: はい、
0: すぐ受けようって思った、ちょっと悩んだりした？
1: そうですね、私は結構思い立ったらすぐ行動する派なので、うん、すぐ応募しようと思いました。
0: おー、なんかこの前一緒にラジオ出演させていただいた時に、
1: はい、
0: ちらっと他のオーディションとかも受けたことがあるって聞いたんですけど、
1: はい、
0: 今までどれぐらいのオーディションを受けたことがあるんですか？
1: そうですね、4、5個は受けてると思います。
0: おー、じゃあやっぱり音楽が好きで歌いたいっていう気持ちがあるんだね。
1: はい、
0: 素晴らしい私のインスタで知って、
1: はい、
0: なんでこのオーディションを受けてくれようと思ったの？
1: そうですね、やっぱ小田原にちなんでいるので、
0: うん、
1: これは私がやるしかないって思って。
0: 素敵ジュノンちゃんは今回風邪をひいてしまって声がうまく出ない中、このオーディションに参加してくれたんですよね。
1: はい、その応募期間の前半の方で撮ろうと思ってたんですけど、
0: うん、
1: やっぱどうしても自分の中でいいものが撮りたかったので、
0: うん、
1: ちょっと後の方に伸ばしてったらちょうどそこで風邪をひいてしまって
0: そうか、でもそこで諦めずに応募してくれて本当に良かった。結構練習した？
1: しました。
0: 難しかったところとかあります？
1: そうですね、私がもともとそういうポップ調な曲をあんまり歌わないので、
0: うん、
1: 雰囲気作りというか、
0: うん、
1: 合わせるのが結構難しかったです。
0: いつもはどういう曲調の曲を歌うの？
1: バラード系が多いですね。
0: うん、確かにそれだと今回は結構跳ねるところとかも多いから歌いにくかったかもしれないね。
1: はい、
0: でもバッチリ歌えてましたよ。
1: ありがとうございます。
0: ではジュノンちゃんが歌ってくれた曲をおしゃれさんたちにも弾いていただきましょうか。
1: はい、
0: ではジュノンちゃん、曲紹介お願いします。
1: はい、それでは聴いてください。ニコ、ハル、ジュノンで小田原部。

0: 本日は小田原部ボーカルオーディションの合格者ジュノーさんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: ね、前半で大学生ということを知ったんですけど、どういうことを勉強してるんですか？
1: 私は国際文化について学んでます。
0: 海外の文化とか言語とか。
1: そうですね、具体的には他の国の文化と日本の文化を比べるような勉強をしてます。
0: そうなんだ。単位とかはもうだいぶ取れたんですか？
1: だいぶ取れてると思います。
0: ちょっとね、引き続き音楽も勉強も頑張ってほしいですね。
1: はい、
0: 去年の11月にこの小田原部のレコーディングを知ったじゃないですか。
1: はい。
0: でレコーディング自体は初めてだったの？
1: そうですね、あのレコーディングブースで撮ったのは初めてです。
0: そうなんだ。オーディションの時はこう人前で歌うと思うんですけど、
1: はい、
0: レコーディングは一人で歌う感じじゃないですか。なんか難しいこととかあった？
1: 私の中では結構自分の声がそのヘッドホンから聞こえてるじゃないですか。いつも歌ってる時こんななのかっていうのが初めてそこで分かったので、もうちょっとこうしたいなとかそういうのが結構出てきちゃって、それがちょっと難しかったなって思います。
0: すごい上手に歌えてましたよ。
1: ありがとうございます
0: レコーディングをした当日ね、アレンジャーのハッシーからコーラス部分を歌ってくれとか言われたりして結構無茶ぶりがあったじゃないですか。
1: はい
0: どうでした？
1: そうですね、私が一番最初にそこのレコーディングスタジオについていて、スタッフさんとお話ししてたんですけど、そこでその今日の音源聞いてみようかって言って一回一人で聞いてたんですよ。
0: はい。
1: もう始まりからちょっと私たちが聞いてたものと違ったので
0: そうだったよね。
1: これ本当に今日歌うやつですかって聞いて、あ、そうだけどこれじゃなかったって言われてでも聞いてたらコーラスも入ってるし、あ、これも撮るんだって思って必死に覚えてました、
0: びっくりしたよね。
1: はい、
0: ごめんねいやでもバッチリ撮れてましたよ。
1: ありがとうございます。
0: 柔軟性があるなと思って聞いてました
1: そうですね、やっぱピアノやってたのもあったのでちょっと音程を覚えるのには自信があって、
0: ジュノンちゃん一番コーラスとかすぐ覚えて歌えてたもんね。全体的にはレコーディング楽しかった？
1: 楽しかったです。
0: 嬉しい。
1: はい
0: レコーディングした後に4ヶ月くらい空いて、
1: 3
0: 月25日にリリースされたんですけど、配信された曲を聴いてどう思いました？
1: 完成した曲を聴いてやっぱりあ、すごいなって思ったのがやっぱ第一印象で、本当に自分の声が入って配信されてると思っても、めちゃくちゃ気分が上がりました
0: 上がるよね。
1: 上がりましたね。
0: お友達とかに聞いてもらった？
1: もう即知らせて、聞いてもらったらなんか自分の目の前で聞かれててすごい恥ずかしかったんですけどでも聞いてもらえてよかったです。
0: これからもね、新しい曲とかも配信リリースできるといいよね。
1: はい。
0: 将来はどういう風になりたいとかあるんですか？
1: そうですね、私は職業をその歌手にしたいなって思っているんですけど、もうなかなかそれもちょっと難しいかもしれないのでちょっと迷ってはいます。
0: まだまだこれから何にでもなれるし、
1: はい、
0: 働きながら音楽やってる人もいっぱいいるしね。
1: そうですね。
0: なんだっけ、あの歯医者さんやりながらバンドやってる人。
1: あ、グリーン。
0: あ、そうそうそうそう、
1: グリーンボイスさん
0: ね。え、ああいう方たちもいるし。
1: 確かに
0: 全然できると思いますよ。
1: そうですよね、頑張ります。
0: 頑張りましょう。
1: はい。
0: 今度ね、あの9月21日にあるおしゃれフリークフェスにもオープニングアクトとしてご出演いただく予定なんですけど、
1: はい、
0: 小田原の三の丸ホールっていうところで歌 歌っていただく予定なんですよ。
1: はい、
0: 人前で歌うの

0: これをきっかけでちょっと人前克服して、
1: うん、
0: 歌えるようになったって感じだと思います。
1: ちなみにどんな曲を歌ったの？
0: その時はゆうりさんのかくれんぼを歌わせていただきました。
1: 今時っぽいね。ジノンちゃんは何か楽器とかやってないの？そのピアノ習ってる以外は。
0: はい、
1: 歌メインっていう感じ？
0: そうです、ギターやりたいんですけど、
1: うん、
0: ちょっと覚える時間がなくてなかなかできてないですね。まだ
1: ギター弾きながらね歌うとかも良さそうだよね。
0: はい、
1: うん、いやこれからしかない大学生の若者とお話ができて嬉しいですよ私は。ありがとうございます。こんな短い時間だったんですけど、
0: はい
1: ね、おしゃれさんたちに何か最後に一言ありますか？
0: おしゃれさんの皆さん緊張してあんまりうまく喋れてないと思うんですけど。
1: そんなことない、
0: 聞いてくださってありがとうございます。
1: かわいいよ。じゃあジュノンちゃん今日は本当にありがとうございました。本日のゲストは小田原部ボーカルオーディション合格者のジュノンさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: エミリーのおしゃれフリー。

本日は小田原部ボーカルオーディションの合格者ジュノンさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。まだ大学生っていうことでね、すごく初々しい感じが可愛いですよね。私も事務所に入ってボーカルレッスンなどを受け始めたのが18歳か19歳ぐらいの時だったんですよね。曲作りとかもたくさんして、あの頃に戻れたらもうちょっと要領よくできるのになって思ったりするんですけどね、ジュノンちゃんみたいな若い方に自分があの時こうしてればよかったなっていうこととかをできたらいいなっていうふうに思っています。ジュノンちゃんも歌手を仕事にしたいって言ってたんで、私も応援しますし、おしゃれさんたちもぜひ応援してあげてくださいね。ジュノンちゃんがオープニングアクトで出演してくれるおしゃれフリークフェス2026は9月21日月曜日祝日に開催予定です。シルバーウィークのど真ん中、5連休の3日目になります。13時50分開場、14時 DJ スタート、14時半からライブが始まります。そして会場は神奈川県小田原市にあります小田原三の丸ホールの小ホール、小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいで小田原城の目の前にあるホールです。出演は私の大好きなミュージシャンたちにお願いしました。シンガーソングライターの河本誠さん、世界的にも有名な3人組の8ビットミュージックユニット YMCK、 そしてエミリー橋本の出演が決定しております。グルーヴあんちゃんがウェルカム DJ をしてくれまして、オープニングアクトには小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんが出演予定となっております。チケットは小田原三の丸ホールのウェブサイトもしくは窓口で販売しております。三の丸ホールのホームページからイベントページに進んでいただいて、一番下までスクロールすると小田原三の丸ホールチケット予約というボタンがありますので、そちらから購入できます。前方3列が S 席の指定席、お土産付きで1万円です。4列

目以降は自由席となっておりまして、 A 席6500円となっております。まだ第2弾のアーティストが発表になっていないんですけど、300席くらいあるのね、このホールが。で今ね、50席くらいしか予約が入ってないんですよ。どうしよう。神奈川近郊にお住まいの方や、まあ、近くにお友達が住んでるよっていう方、もしよければこんなイベントがあるよっていうのを広めていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今日はジュノンちゃんが歌ってくれた小田原ラブを聴いていただいたんですけど、エミリーバージョンの小田原ラブも聴いていただこうと思います。エミリー橋本で小田原ラブ。

エミリー橋本で小田原部をお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

エンディングのお時間となりました。30分ってあっという間ですよね。ただ話してるとあっという間なんですけど、私編集もするんで編集の時間は結構かかってるんですよ。音楽も3分半とか4分の曲を作るのに何ヶ月もかかってしまいます。まあそれも楽しいんですけどね。来週以降も素敵なゲストに遊びに来ていただく予定となっておりますので、楽しみにしていてください。全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com。 その他メールフォームや番組の SNS、X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してくださいね。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあね。

0: この時間は敦賀市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、門野薬局です。
0: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
2: スマホのことで困っていませんか。ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブか

音楽は波のように風のように聴く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。